Toto jarga syukura. Umi di kongko. Ayar biri. Kongkon. Umi di sama nyami. Kongko ada nyimasina. Ya dembalo. Ayaro. Syukura mauro. Badani Usman. Badani Yerabiri. Godo kala mi banga dido. Sama nyammi. Badani Bajel. On biya mi majara kura penda. Ni wani wurda. Kala ko gita nji dum benni. Di ma joni ko muyal dembam ko jiyanno ako ayi dum ko battatino ako wadda dum heddi ma joni kay ko bibbi ma ko no be baddo e adna an kay no baddo no adna dum heddi e joni ma heddi e posima balde nakko gol bakari ceddo

nyar nyanga yindo so kewure njaybe bese do mayram cherno adama akuna koy bese sam lo burjit di badal akuna mi dama jenat mi ngandi morso haje don ni kuri morso ya mayram cherno adama ko nyana jamal wana walla di te nyanga yindo.

Yes, sir. Zuwa goto ena wadi shanani yimbe di duwa duwa wo kwe jambi chel. Yo Allah tawne imbe wuri wana chertu be kaso. Cherno madu jangi bamba adwa ini mama. Alarba. Balle sapo ya gole uru tuba kundu wande ni mundu. Kumani nova mburu. Kada vita jamma. Mika njoko ri diwde habion.

Berwa, mana kure dem banasmi, sena lemafu. Sema mina lemafu, malai lemafu, kongwe zirbo. Sena lhatabu lemafu, hasim lemafu. Sinula hayri la mafu badal mala la zirbun tuwa kabila.

0: Sadi samba hawa na yado Adu samba hawa miyeku Futi tare pusikale hota na yere Adu samba hawa chune tuse Kolo tokole maori Ebete mama la minti ya lisa Mama la juma ba Dardo Alpaka Ukigimu
1: Nuhono enerikale
0: Masa na wande uinyo tulmu